kari baka la tafilo Omo jaka kono go de gosyo Edu to be wo ten kilo kilo Kuma tingaza, kuma tingaza Shina sa inyo palapa Aga